si zdaj le kao bejiš. Jo, kar to ne odvorek, kam taki porcelan. Petit parmesan. Pet kilo v raku, najmo džipsi, kao mi mi klaj. Tak, zdaj to meni štesti.